asoɔ wo na sramafo nyinaa koto wɔ a mensoma koto mɛkoto mɛkoto